Awurade ema menim ngwase ewo wonim da. Koma ka ho asem me di wa dance me di wo jamenum. Sa me wonya me bi obedi nechi ya.

weekend ya so enye nyane ntie gidigidi pa osebo dezarama afi oba life gidigidi okasa yesi nkofo bi etimi akọ eye apostle ko joseph one naso se omukwa kutu nano ei enya sebe ketu akra o